0: Marketing Radio Lola.
1: Tehnomanija, skroz cool cene, samo do 5. jula izdvajamo Midea Breezeless e-inverter klima 55.999, Midea Extreme Light inverter klima 52.999, Midea Forest inverter klima 49.999, više na tehnomanija.rs.
2: Hej Lili! Šta je snižno do 12. jula?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.